0: una sola voce. 6023.
1: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças e a Europa esteve no centro desse processo. Este episódio da série História e Factos destaca os principais momentos que definiram a luta pela igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher teve origem nos movimentos de trabalhadores que se desenvolveram no início do século XX. Tudo começou com um grupo de ativistas. Nos Estados Unidos, as operárias do setor do vestuário lutavam por melhores salários, por horários de trabalho mais curtos e pelo direito de voto. Em 1908, 15 mil trabalhadoras marcharam pela cidade de Nova Iorque. No ano seguinte, celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher, mas foi na Europa que a ideia realmente ganhou força. Em 1910, numa importante conferência de mulheres socialistas em Copenhaga, a ativista alemã Clara Zetkin apresentou uma ideia ousada: um dia internacional dedicado à mulher, todos os anos, em todos os países. O objetivo era unir as mulheres de todo o mundo na luta pelo direito de voto, pela igualdade de remuneração e por condições de trabalho justas. As delegadas apoiaram-na sem hesitar. O primeiro Dia Internacional da Mulher oficial celebrou-se um ano depois, em 1911, em vários países europeus, nomeadamente na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mais de 1 milhão de mulheres e homens saíram à rua para defender o direito de voto e os direitos laborais das mulheres. Seguiu-se o ano de 1917 e um momento em que tudo mudaria. Em 8 de março, trabalhadoras de Pretógrado, atual São Petersburgo, entraram em greve, reivindicando algo tão simples como pão e paz. Protestaram contra a guerra, a fome e a opressão. Em poucos dias, a sua ação ajudou a desencadear a Revolução Russa. No final desse ano, as mulheres russas tinham conquistado o direito de voto. Este acontecimento estabeleceu o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, embora só em 1977 as Nações Unidas o tenham reconhecido oficialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta pela igualdade passou a fazer parte da Nova Europa. Já em 1957, o Tratado de Roma, o documento fundador da União Europeia, consagrou o princípio de salário igual para trabalho igual. A igualdade de género esteve presente desde o início. Ao longo dos anos, a União Europeia tem adotado políticas de igualdade de género no emprego, na licença parental e no combate à violência de género. Mas os progressos nunca foram em linha reta. As mulheres ainda ganham menos do que os homens pelo mesmo trabalho, continuam subrepresentadas nos cargos de liderança e a violência de género ainda é uma realidade para demasiadas mulheres. Nos últimos anos, o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel central na definição da agenda da UE para a igualdade de género. A União deu um passo histórico em 2023, ao adotar regras vinculativas sobre transparência remuneratória. Pela primeira vez, as empresas teriam de demonstrar se homens e mulheres recebem salários iguais pelo mesmo trabalho. O Parlamento também tem estado na vanguarda dos esforços para combater a violência de género. Depois de anos de apelos dos eurodeputados, a União Europeia aderiu finalmente à Convenção de Istambul, um tratado histórico para pôr fim à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção entrou em vigor em 1 de outubro de 2023, apesar de vários Estados-membros da UE não a terem ratificado individualmente. Em 2024, os eurodeputados fizeram história. Aprovaram a primeira legislação da UE especificamente destinada a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Foi um grande passo em frente. Mais recentemente, em novembro de 2025, os eurodeputados enviaram uma mensagem clara à Comissão Europeia. É hora de um novo e ambicioso plano para a igualdade de género, abrangendo o período de 2026 a 2030. Os parlamentares solicitaram medidas mais firmes contra a violência de género, um melhor acesso das mulheres aos cuidados de saúde e progressos reais na eliminação das disparidades remuneratórias. Alertaram ainda para a necessidade de proteger os direitos das mulheres, mesmo que alguns países se oponham à igualdade. O Parlamento Europeu também tem trabalhado para aumentar a representação das mulheres na política. Em 1979, quando realizou as suas primeiras eleições diretas e Simone Veil foi eleita presidente, apenas 16% dos eurodeputados eram mulheres. Atualmente, esse número ascende a quase 40%, tornando-o um dos parlamentos mais equilibrados do mundo do ponto de vista do género. Todos os anos, por volta de 8 de março, o Parlamento organiza debates e eventos especiais para reafirmar o seu empenho na igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data, é um apelo para reforçar a igualdade de género. Passado mais de um século, a luta pelos direitos das mulheres continua e a União Europeia tem um papel fundamental a desempenhar. Porque os progressos nunca acontecem por si só. Precisam de pessoas, precisam de ação. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
2: Băncile joacă un rol esențial în viața noastră de zi cu zi. Ne încredem în ele pentru a ne proteja veniturile, apelăm la ele pentru a ne împrumuta atunci când vrem să cumpărăm un apartament sau o casă și transferăm bani oriunde în lume cu ajutorul lor. Tot așa cum noi ne bazăm pe bănci să ne ajute să ne administrăm banii, Uniunea Europeană depinde de băncile sale pentru a îndeplini sarcini esențiale și pentru a-și atinge obiectivele. Sigur ați auzit de Banca Centrală Europeană, dar știți și în ce mod depind banii de care dispuneți de deciziile sale? Știați că mai există și Banca Europeană de Investiții, care are o misiune aparte? Să aflăm mai multe despre ele. Să vedem mai întâi unde se află cele două bănci. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt. Orașul Frankfurt este cel mai important centru financiar din Germania și locul unde se află cel mai mare aeroport din această țară. Prin urmare, este locul ideal pentru deplasări interne și internaționale, inclusiv pentru călătorii de afaceri. Uniunea a avut așadar motive întemeiate să aleagă orașul Frankfurt drept sediu al acestei importante instituții financiare. La fel s-a întâmplat și în cazul Băncii Europene de Investiții. Ea are sediul în orașul Luxemburg, un important centru financiar internațional și capitala uneia dintre țările care au fondat Comunitatea Economică Europeană, predecesoarea Uniunii Europene de acum. Dar care este rolul acestor două mari instituții financiare? Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro, alături de băncile centrale din țările care folosesc moneda unică. Principala sarcină a băncii este să stabilească politica monetară și să o pună în aplicare în întreaga zonă euro. Ea trebuie să mențină prețurile stabile și să vizeze o rată a inflației de 2% pe termen mediu. De ce 2%? Fiindcă inflația poate afecta economia pe termen lung și dacă este prea ridicată și dacă este prea scăzută. Când inflația este mare, prețurile cresc brusc, iar banii noștri se împuținează. Dacă inflația se menține la un nivel ridicat, nu mai putem achiziționa la fel de multe bunuri și servicii. Din acest motiv, pentru sistemul euro, cel mai bine este ca rata inflației pe termen mediu să fie de 2%, astfel încât piețele din zona euro să nu piardă clienți. Este important ca încrederea în acest sistem să nu fie afectată. Pe de altă parte, o inflație foarte scăzută poate fi la fel de periculoasă, fiindcă poate duce la tăieri salariale și la rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă. În acest caz, prețurile ar putea să scadă, dar oamenii nu și-ar mai permite prea multe lucruri, fiindcă ar câștiga mai puțin sau le-ar fi greu să-și găsească un loc de muncă. Banca Centrală Europeană poate folosi diverse instrumente pentru a influența economia zonei euro. De exemplu, poate stabili ratele dobânzilor de referință pentru a menține prețurile stabile. Băncii centrale europene îi revine și sarcina de a se asigura că sistemele de plată, cum ar fi cărțile de credit și de debit, funcționează bine și fără întreruperi. Datorită acestui lucru, transferurile de bani în Europa și plățile fără numerar sunt mai rapide, mai sigure și mai accesibile. Banca Centrală Europeană nu se ocupă însă doar de plățile fără numerar. Ea autorizează și tipărirea bancnotelor euro cu care plătim bunurile și serviciile necesare vieții de zi cu zi. Banca mai are o sarcină esențială. Monitorizează băncile europene să se asigure că funcționează la parametri optimi și că pot face față eventualelor probleme financiare. Să vedem acum care este rolul Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa este foarte diferită de cea a Băncii Centrale Europene. Banca Europeană de Investiții se definește drept instituția de creditare a Uniunii Europene, fiindcă acordă împrumuturi pentru proiecte care susțin obiectivele Uniunii. Este vorba despre proiecte din numeroase domenii, cum ar fi sănătatea, educația sau sectorul locuințelor. Dar de unde provin banii? Nu din bugetul Uniunii, cum poate v-ați imaginat. Pentru a obține fondurile necesare, banca se împrumută la rândul ei pe piețele de capital prin intermediul obligațiunilor. Apoi acordă împrumuturi pentru diferite proiecte în condiții avantajoase. Aproximativ 90% din împrumuturi sunt acordate în cadrul Uniunii. Dacă aveți o afacere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect aliniat obiectivelor Uniunii Europene, puteți solicita un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Banca va analiza dacă îndepliniți condițiile necesare, dacă proiectul răspunde obiectivelor sale de împrumut și dacă aveți un plan de afaceri bine pus la punct. Banca Europeană de Investiții este una dintre cele mai mari instituții financiare multilaterale din lume și unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiunile climatice. Este instituția de creditare a Uniunii Europene, dar se autodefinește și drept Banca Europeană pentru Climă. Ea plasează lupta împotriva schimbărilor climatice în centrul activităților sale și investește într-un viitor sustenabil spre binele tuturor. Banca Europeană de Investiții sprijină de asemenea energia curată și inovarea. Inginerii, cercetătorii, economiștii și bancherii săi colaborează cu companii, guverne și organizații neguvernamentale din 160 de țări pentru a asigura un viitor mai ecologic. Banca Europeană de Investiții pune astfel la dispoziția clienților săi din întreaga lume toate cunoștințele și inovațiile europene.

cele două bănci au obiective diferite, un lucru este cert. Ele sunt la fel de importante pentru economia Uniunii și contribuie decisiv la asigurarea prosperității viitoare a Europei. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.